on saka de opa won so watumi edin wani jiem wey ni time herbal center tri mupo enu ntina da ba ye ne wo ehia edi enupa ehun adanse e kire nani abre se ne be ya yade emfa se nipa kro no nomu na enkwaje ne nkwan firi ni nsem wo abre ni kwan se ye den ekoba sa ti yen ye de ya fa ato ye hom se ye be di nupa ho adanse a kire yen isen se obo ade a kye adoma kye de se yen fa nom adasa nyina ti ye be koso abo sa ade no ho dawru a kire adasa dine ni abre no na watu so anamon wei eya bibiduro esense enkohini ya habame ya nubren ya ena ya fa be fo kwa so na ya ji atumo mra kwa mu ya twetwe mu nsuo e de ye sa enduro akuku dam mienu ya ene ehwia nwumrei me nana yaw asiedu keteke mi bedi ho adanse ye akyere dine ni abre no aduro ye di kan ye time herbal mixture se wutie mi a se ne mo munim no time herbal mixture no eye huraye aduro broni beka se fever aduro fever ya de a daba me kan ye mu enso eno na wiye mremunum e kum nipa the rate ya sa yade we kum nipa no e bro adwene nte ase so e kum nipa chen yade awodo na sabi wonu abi kwa mponya bia na wo na wote enchen no uyem ehyehyew e masa wonu akro no the rate ya fever na ete wo so na wadwene wo se aba setan no kum nipa no e bro sa yade wani nyina so isan se e yade a ye mu enso no na yeden e kum yen tam herbal mixture etumi etu ase prekope tam herbal mixture be boawo e ma wo mogena kwani abano akoye se clot bi na ava veins ni mu a e be clear no anase be nane no se ne be ya draw ben anase veins no emu e be da ho na enkofa pressure ama emeto wakoma so ene yade a wo do ase wo mogena tumi nkoma etumi e de bre ni padua no ebi enkoma yeden emeto wo so tam herbal mixture e be boawo se oyo ba wani yanom asie ebetu bosome ebesom ubenya normal flow unti kitame unti jamming se dwuma den brefo akofa honam jaw abrewa kai se wedro ye dre fa time herba misha t I m e adre tosom yenu no eya hoban badru ye fa time hh herba misha eno no ye on capsules ana se na bomb bullet ewo ho na emu ni nyina ye dwuma kro no a ti wa wa pom de hun sensem hiam u general we bi hun hiam na opese u di nchene che sene e beya won kwa otwe di ampode ma wo no obetumi di amea wedro ye dure fa na time hh herbal mixture anase ne capsules time hh herbal mixture anase ne capsules we ebe boa a support immune system no ebe hye won kwa no mukubu sene e beya na ho ade ne nto ape na yade ntumi twimfa wo so isan se ye dada brabo ne nyem bi a yeye no tumi kuntia ye nkomo ano e ma ne ntumi nya adwuma sent twedi ampodidu ani paduo no e bi adwendwene mroso e bi ye na bi a ye nnaye e bi ye didie ye lifestyle so hon nsanomro so tawusie mroso ene ne ma mebre ne ye ya ye ya ye nim enso tumi kuntia ye nkomo ano odeshia wote minka de messages ene de bro sa ne bi te wo so a e be ya nka na wate so obetumi kra na nka wai dem wagai se ne be ya won komo ano betumi adiaboa wa bra wo hia no emhia dem pa na se wa bra wo hia no kese pa no atumi ayiniti abetwetwa ajom ehu hia pa dodo no ade no ada woni padue no ti yade no boro ni padue no na no na atake control na wa start enya esunsunsuaso bruni se symptoms o padro ba ko e support yen komo ano se ne be ya wo ne yade ntem betwe a hwehwe adru e fa ne time hh herbal mixture and na se ne capsule sedro wenso ewa hwode soronko a ekun etia yade awodo no a se bebru se bekronto ye nya no ewo namu agrodie no ti oba bema a woni onyonku bi o partner bi akɔ hyem wɔmpam enchere na wa start nya sunsunsanso o mayum anase o mema jom no wo pedro ba kopa no odin a hwehwe adure fa ne time hh herbal mixture anase ne capsules sandro mienu we ye bedi ho adanse a kyerewi e ye ndura